0: mom diko bak ak akay ak di toroxol ci mom rek ci nga tollu lolou mu len di su boba lu melni la ilaha illallah man nga tudd baña tudd ti bari te tiwul mi ngi dugg ci maana yi li nga xamne mom ngay wax nga xamne wëccu ko fofu itam ma leral fi tuti ndax damay bañ itam nit deg li may wax dal koy jaawale ñi nga xamne batay dañuy wowe ak yalla yalla nga xamne ñum dañu def seen bop yalla lolou bokut ak man limay wax man niwmu bo demé ba taxaw ci batul allah da nga tab ci bir motax waxatoko manam limay wax ni ay xel lay waxal xel dafa sot fimne limay wax ni xel man na ci amé deggin mu mel non defé ni ki def nonu dugg fu mel nonu ko tax def nonu te fek man waxuma lolou yalla rek mo yalla te kenn du yalla kudul mom jaam mom muntu nek yalla mukk dañ ko bind jamana amone amut ab dir li fi dun dal di faatu yalla deggantan moy ki fi nek tan fi jum mukk muy al hayyul qayyum kon limu bëgg wax moy la ilaha illa dañul ci mom ben yon ndax toujours mi ngi ci bir ay maana te itam ñak dem ko ñakati wax duñul ko xam da dem ba ay maana rot ci xelam yo xamne da melni da japp ni yalla la ba tax mu boole ci bopam ba tax daqatu waxuma lolu lolu mom japp ni yalla la lolu mom fele kefer yam yalla rek moy yalla te kenn du yalla kudul mom fir'auna ñuko fason gis nañ na sun borom jëflante ak mom wal yas billahi ta'ala lolu motax mu ne kon wal muntahi mukhtasirun billah manam ki soor ci tollu way ko wey man na dem ba tey ci baat allah rek mu ne nak wa kashuda asraruhu laysa yaliq هنا لكون سره بحر عميق فمن يريد كشف الذي تضمن يطلق الدنيا طلاقا بينا اسراره اخفى من ان تكتب في صحيفه لكل ذي تصرف وصدق سنبنينا وكشفنا سجبوني نك اسراره اي سكرم ليس يليق دو يلا هنا في لكون سره غير نيكو سكرم بحر دي جيجو خامني عميق غخود لا لكون شره بحر عميق لكون شره يوي دامي داكو داف سين سو توي واي سين سو ولا ما نيك لكون شره بحر عميق سين سو توي دامي نك لاكو تير بي داف موني سونو وونيو سيكري لا اله الا الله دو يالا سي كو كيد وي ني رك ني ديكو بيند نونو كوكو تيم دال ديكو مانا غيس نده سيكري لا اله الا دغ دغ lo xamne dañ la koy wax ni rek ci kaw rek ni nga dal di koy japp day and ak tollu way day and ak tollu way la nga ci xamne xam xam la nga xamne dañ la ko wara wax ci musafa ci gemign ak gemign itam da wara fekk dem so tollu way yeek be egg ci niveau bobu ndax so ci waxe nit ni rek man na ci deggi num wurtu deggi manam mu loro ci xagn na moy gëna yom mu jarign ci ndax mu nekk ci tollu way bu soufé nga waxe mom ci lo xamne ci tollu way bu kawé la digënté du mëna am fofu motax mu ne kon du yalla na xamne dañ koy bind rek ci kaw ku dik rek dal di koy mëna tim dal di koy mëna xam loolu lu nekk ci dënd goor yalla yi la ñi wo mat ci yalla yi tam ban toll ci toll way war ko xam ñoy lañ koy xamal ci kaw toll fañ toll ci war ko mëna xam nga xamne am nañ ci leeru xel am ci seto xol am ci dënd goor lo xamne so leen ko joxe seen xol nangu ko teyeko te fekk tam muy deug motax woné kon wa kashfuna asraruhu laysa yaliq hunalika wa sirruhu bahrun amiq kon faman kep ko xamné yurid dafa bëgg kashfal la ci wunni la nga xamné ta dam mana lambonako mom secret la ilaha illallah ñene ko foko ko faaw rek yu taliq day fasé ad-dunya adna talaqan ak passé bayinan gu leer ñene ki nga xamné bëgg na mbotum la ilaha illallah mom feñ ci mom ñene faaw mo ci adna moy ko deud aduna lay don te deugmal borom subhanahu wa ta'ala il faut mu nek ko xamna da fay deud aduna te deugmal yalla jaar ci yoonu jaamu yalla ak sabbal yalla ba am leeru xel gogo ak set xol gogo ak dundug ruh gogo mu man ko yobbi ci tollu way mutum la ilaha illallah mo mana feñ ci mom motax mané fo man yuride ku bëgg kasson la ci wunni la nga xamné te da mana lambonako dal faw rek yu taliq dunya day wacc adina talaqan ak passé bayinan gu leer ndax kat asraruhu ay sekrem akhfa mo gëna neub ene neub na neub go xamne jomante nak am tukutaba di fi ko bind rek fi sahifatin ci awqit li kulli si tasarrufin ñen kep kuy borom ak soppandiku ene neub na neub go xamne sori na sori go xamne du doon rek lo xamne dañ koy mëna bind ci awqit ku jor dal di koy mëna xol ndax ni ma ko leer la woon ci ginnaaw rek day laaj sa méngool sa tolluwaay. Moo tax mu ne asraruhu axfa min an tuktaba, ci defi ko bind fi sahifatin, ci kayit li kulli se tasarrufin, ñeel képp ki borom soppaxne ko.
1: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Héliport. Benno FM 106.0.

0: جر جر سفاش جر جر حضرت گنگس تن تن بنوز باچ ما کو موج گور تن جو جو تن ما جو تن را جو میں مجھے چ دین بات میں نہیں پیدا جر کوئی ور جان رچن محمد علی احمد فرج گس دم دم ور جان رچن علی بشیری بے دم کمر کوئی ور جان رچن بر جنگل رسول بے چک بر جنگل رسول
1: Tambala kai ka.